0: You've been listening to the Funky Junkie.
1: Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Чіп і льдук. Старе, добре інтернет-радіо.
1: Негіб, села мон, усел каміні. Діга, ки восе, джаміш кесе. Бізі, нашу танду, клон жейчині.